פעם כתבו בתמימות, פעם הכל היה פשוט. היום הכל מלא משמעות, מילים שנוגעות, מרמזות, שירה מודרנית, הכל מתוחכם. עזבו אתכם, שירו מהלב.

נבטיח לכולם, ניתן להם את כל האהבה שיש בלב שלנו. זו לא חוכמה להיות אדם שמסתתר.

0: JM in the AM. Friend of mine has an absentee ballot for New York City. Lives about 1,000 miles away. No joke. Just texted me asking me who's good for our community, specifically in the controller's race. That was an easy one, to say the least. That election, by the way, is 3 weeks from today. The election in Israel is 2 weeks from today. That election is 3 weeks from today. Yeah. That's the story. JM and the AM, thanks for joining us, everyone. You heard the Shalhevet Orchestra and singers. They're the ones responsible for that Krakow Nigun, the Kalbach Krakow Nigun. Hafachta was done by Avremel. Light is makes it a two for Tuesday with Avremel. Elakud the Mayor by request with Eighth Day. Aryeh Kunstler and Shlomo Zev had Yearning Soul. Aaron Razel and Yoram Gaon opened up the set with Laman Achai here at JM in the AM. Welcome to a Tuesday on this 13th of October, day two in the month of Mar Cheshvan. That's right, day two here in the month of Mar Cheshvan. This portion of NSN programming is brought to you by our friends at A&H. Abel's and Hyman Kosher Hot Dog, Sausage, and Deli is the world's best, serving the kosher world since 1954 and available at better kosher supermarkets nationwide. Try A&H today. You'll be glad you did. Don't forget our good friend Matis Wine Guest, everybody. Baruch Matityahu Chaim Ben Batya. Baruch Matityahu Chaim Ben Batya. If you haven't given yet to the Home Accessibility Fund, which is so vital and important to Matis and his family, NahumSiegel.com/chesed has the link. Nahum Siegel, what did I do here? NahumSiegel.com/chesed. Oh boy. There we go. NahumSiegel.com/chesed. You could help Matis and his family during what is definitely a very challenging time, and I hope you'll take advantage of the opportunity to help them out. NahumSiegel.com/chesed. You'll see it there on the list of recent chesed links that we have posted. Rabbi Stephen Przanski joins us an hour from now from Israel. Remember, 2 weeks from today is the election in Israel. There's a lot to talk about, plenty of current events that he can analyze for us. He's really good at that, as many of you know. He's really good at that. So we'll have an opportunity to speak with him coming up here at JM in the AM. If you know anybody who wants to listen to this radio show simply by dialing a phone number, you know what our advice is. Give them this number, 605-562-4400, 605-562-4400. If you have an interview suggestion or any other type of anything you want to get to us, just send it to Avrami, af@nahumsiegel.com. That's af@nahumsiegel.com. All right. Simple as that. Feel free to comment on the app. Let me see. Hang on 1 second. There we go. Feel free to comment on the app. Go to the NSN, Nahum Siegel Network app for Android and iPhone, and comment away. Schwiger says, Boker Tov Nahum from finally sunny South Florida. Hope it lasts. Did they have as much rain down there as we did? Oh, they were the source of the rain, right? Wasn't the hurricane? Didn't it start down there? I would assume so. Even without the sunshine, tuning into JM in the AM, it always brightens my day. I appreciate that very much. And this is America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listener-sponsored digital radio. Rather, with the web and Nahum Siegel.com and the Nahum Siegel Network, and of course, the beloved NSN app. Golly, it's on the background. There are news from Israel coming up. All right, Przanski, an hour from now, full Tuesday schedule. I'll go through that with you. All right, Dr. David Hertzberg has an amazing show coming up at 9 o'clock. He's going to reflect on October the 7th and its memorials, and on the incredible miracle in the sky. We'll talk about that and many other things. Israel at 78 happens at 9 a.m. Eastern time, right after JM in the AM. Galei Tzahal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast next. Here is JM in the AM. Boker Tov from JM in the AM.
1: Shalom Rav, Ba'ulpan Noga Shachar, Ima Shekore Achshav. פיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים. שר החינוך יואב קיש אומר בריאיון לאמיר איבגי בגלי צהל, תכנון המסלול היה בשטח שאושר, הנחנו על בדיקה להבין מה קרה.
2: באישור הטיול מופיע במפורש, יש להתרחק מנפלים, לא לגעת בהם ולדווח. האם זה עבר לילדים? כמה הכירו את העניין הזה הסגל? לגבי האירוע הספציפי עצמו, זה בבדיקה. גם לגבי המסלול עצמו, אזור שכולו אושר לטיולים, כולל על ידי צהל וקקל, ולא היה שום מעבר בתוך אזור שאסור להיות בו. ולגבי הבדיקה בפועל היא מתבצעת ממש בזמן הזה שאנחנו מדברים.
1: דבריו של קיש מגיעים לאחר הפרסום של כתבנו הצבאי דורון קדוש, לפיו הקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תיאום הטיולים במשרד החינוך, ובה נקבע כי המצלול ברכס רמים סגור בעקבות נזקי המלחמה. ברוכי בלייך, תלמיד ישיבה התיכונית במעלות שנפצע בטיול, תיאר את רגעי הפיצוץ בריאיון ליומן הצהריים, ואמר כי לא הזהירו את התלמידים מפני נפלים.
3: ראיתי השעל, וכאילו שמעתי את הפיצוץ, ואז ראיתי שהרגל שלי מלאה בדם, אני כאילו קפצתי על רגל אחת וצעקתי עזרה, אני יורה לי דם, והיה השעל, היה רעש ממש חזק, ואז הרגשתי את הפיצוץ ברגל.
0: דיברו איתכם על אפשרות כזאת להימצאות של חפצים החשודים? עוד תרם הטיול, זה משהו שככה
3: לא דיברו איתנו.
0: לא דיברו איתכם על זה?
3: לא.
1: גם בשעה זו מאושפזים בבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל 24 מהפצועים בפיצוץ אתמול, מתוכם 6 במצב קשה. 5 פעוטות ו4 מלוות ממעון ביתר אילית פונו לבית החולים הדסה עין כרם עם תסמיני אלרגיה, על פי החשד כתוצאה מחשיפה למזון. עם הפרטים כתבנו ענייני בריאות אלישיב הראל.
4: לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים פונו 5 פעוטות ו4 מלוות לאחר שפיתחו תסמיני אלרגיה עקב אכילת מזון. 8 מהן הושפזו במצב קל, מצבה של אחת הפעוטות מוגדר בינוני ויציב. המוסד הלימודי נסגר בהוראת המשטרה שפתחה בחקירה ודיווחה על המקרה למשרד הבריאות.
1: צעיר יהודי תושב אזור השומרון נעצר בחשד למעורבות בתקיפה אלימה של פלסטיני ושוט של רכבו בכפר עין יברות שבאזור בנימין. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
5: בחיפוש ברכבו של החשוד, תושב השומרון בן 20, אותרו אקדח איירסופט, ציוד צבאי ככל הנראה גנוב, סכין, גז פלפל ורעלת פנים. במהלך האירוע ניגח רכב ישראלי את רכבו של תושב הכפר, שנתקף לאחר מכן על ידי מספר רעולי פנים שידעו לעברו אבנים ושדדו את רכבו. כוחות משטרה פתחו במרדף אחרי רכבם של הפורעים ועצרו את הנהג בכביש 60 סמוך לאופרה. יומיים קודם לתקיפה זו, פורעים יהודים הגיעו לאותו המקום בפעתי הברוד בשני רכבים וחסמו רכב פלסטיני משני צידיו. הם יצאו חמושים בעלות והיכו את הנוסעים ברכב הפלסטיני, אב ובנו שנמלטו. הפורעים נכנסו לרכב הפלסטיני וגנבו אותו. בהמשך אדם אחד נעצר.
1: המשטרה עקבה לחקירה קטינה בת 15 שהייתה מעורבת באירוע תקיפה גזעני כלפי צעירה דרוזית במהלך נסיעה באוטובוס. על פי החשד, הקטינה קיללה את המתלוננת והשליחה לעברה חפצים יחד עם חשודים נוספים כשהיא פועלת ממניע גזעני. כתבנו במרכז טוביה יגלניק מוסר כי הקטינה שוחררה בתנאים מגבילים והחקירה נמשכת. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.

0: יאללה גבאי, נו, מי שברך.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך אתכם, והוא ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.